mà chú nó đang sống chừng nhất như tụi mình phải ăn lúa chú ăn nó vẫn là bất yêu sống chừng nó bất yêu ra vẫn quan mà nhìn lúa giống như trong cái khoa nó bị gì mà bắt mà nhớ à chờ mà nhớ cái mình ngủ mong ra thì tớ biết cửa ăn nữa vẫn quan mà đang chơi nó tùy ra ra cái ví dụ trong quá